Canada la kwei. Wajo bundori. Mun majoma wembe tete odagi ni nyaka dege nyaka menebni. Nyaka lorne piny mago ikono gine yao. Ne wasayo. Eka jogi no yie mowewa. To kwe chopo yude. Wabara wadilwa. To wadu wa yudo fada no bat mar katholi. Kaduri kakwa yudo fada no bat. Bende no yie ginyaka dege ni kenyo mako nyasaye mutegi. Lamu nwa lamu mugik. Makoro bisa mugik ke mosomo. Tuwa chingo nyaka dege koro wadhi. Asebu pongo ndara maluwak mali. Dano ko uwi. Jiko nduru. Ogina ate makweo. Makweo mokuru kakikoy. Ato kwe chopo dala. Siyep na wewa jopi kuru kinyi nwa hiki. Pinyo ru. Ato koro waketo yiri yinaka dege hoko jimono nene.